قابل ادب، قابل تحسین، گروپ سات سنگھ جو پاگاں والو، آپ جی سودر رائے راج صاحب جی دیوانگی حاجنا لی اپستت ہو داس اس سمیں آپ جی سماست سویجی محل چوتھے کی جیت وچوں شبد کے ایک ہے تن تن رام داس گر جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہن آؤ آپ جی فتح جباب گجبج کے بخشو ناچی سیوکا کی اتنی جائز بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی